0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што летні адпачынак – гэта нагода для паглыблення веры і служэння бліжнім. Папа заклікаў манахаў цаніць жыццё ў супольнасці. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Веру, ведаю, разумею». 22 ліпеня вас вітае Александр Панченко. Сёння раніцай Леў 14 здзейсніў прыватны візіт у санктуарый Найсвятейшай Тройцы ў Вале П'етры. Гэта адзін з найбольш незвычайных санктуарыяў цэнтральнай Італіі, схаваны сярод гор Сімбруіні на мяжы рэгіёнаў Лацыё і Абруца. Святыня знаходзіцца на гары Монте Аўтаре, на вышыні каля 1300 метраў над узроўнем мора і часткова высечана ў натуральнай скале. Галоўнай асаблівасцю гэтага месца з'яўляецца ўшанаванне Найсвятейшай Тройцы. Унутры невялікай пячоры знаходзіцца старажытны абраз, які паказвае Айца, Сына і Духа Святога ў традыцыі ўсходняй іканаграфіі. Як паведаміла зала друку апостальскай сталіцы, святы Айцец спыніўся ў малітве перад фрэскай, пасля чаго прывітаў вернікаў і мясцовую манаскую супольнасць. На старонках новага нумара ватыканскага часопіса «П'яцца Сан П'етро» папа Леў 14 адказаў на ліст чытача з Рыма, які спытаўся, як умацаваць веру падчас адпачынку. Пантыфік заўважыў, што ў летні час яго думкі найперш скіроўваюцца да бедных і ўсіх, хто не можа дазволіць сабе нават кароткага адпачынку, бо абцяжараны самымі рознымі жыццёвымі праблемамі. Святы Отец нагадаў, што не толькі матэрыяльныя цяжкасці пазбаўляюць чалавека магчымасці хоць на некалькі дзён адчуць спакой у сэрцы. Давайце падумаем пра хворых, пра тых, хто страціў надзею на жыццё, пра людзей, якія перажываюць боль ад страты сваіх блізкіх, пра ахвяр войнаў, нянавісці, тэрарызму і насілля, пра тых, каго пераследуюць за веру і справядлівасць, пра зняволеных, пра людзей, якія засталіся без працы і дому, пра мігрантаў, якіх не прымаюць па-чалавечы, заклікаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што адпачынак павінен стаць для ўсіх часам перапынку ад працы і клопатаў, калі можна перажыць сапраўдны досвед сяброўства і ўзаемнага дзялення, каб ужо цяпер спазнаць прачуванне таго братэрства і еднасці, якія мы можам і будзем перажываць у Божым валадарстве. Асабліва жадаю, каб для хрысціян, сем'яў, бацькоў і дзяцей, моладзі і людзей сталага ўзросту, лета стала нагодай для плённага грамадскага і рэлігійнага досведу, каб глыбей усвядоміць сваю місію ў касцёле і грамадстве. Таксама спадзяюся, што ў гэтыя летнія месяцы хворыя не будуць пазбаўленыя блізкасці сваіх родных, валанцёраў і ўсіх тых, хто вырашыць прысвятіць частку адпачынку братэрскаму служэнню і міласэрнасці, напісаў папа. Пантыфік заклікаў сем'і не пакідаць сваіх пажылых родных у адзіноце, а валанцёраў імкнуцца несці чалавечнасць і надзею тым, хто церпіць, каб убачыць плён Божай ласкі, колькі любові напоўніць іх жыццё, колькі радасці і сапраўднага шчасця. Вось такую параду я магу даць для ўмацавання нашай веры. Давайце выкарыстаем таксама летні час, каб жыць Евангелем міру і міласэрнасці, напісаў святы Отец. Папа адзначыў, што магчымасць падтрымліваць бедных і сведчыць пра евангельскую беднасць – гэта вялікі дар, бо такім чынам мы служым самому Хрысту. Таму падчас адпачынку давайце пазбягаць празмернасці і марнатраўства, матэрыялізму і спажывецкага стаўлення да жыцця. Давайце будзем вучыцца стрыманасці. Памятайма, што назапашванне матэрыяльных даброт перашкаджае евангелізацыі, падкрэсліў пантыфік. Таксама і адпачынак павінен адпавядаць хрысціянскаму ладу жыцця. Божая любоў і ласка дасягаюць нас кожны дзень заўсёды. Давайце дапаможам адзін аднаму ў кожнай супольнасці не страціць гэты каштоўны скарб чалавечнасці і міру, адзіную надзею здольную даць будучыню свету, якому пагражае вайна. Ніякая зямная сіла не ўратуе свет, толькі боская моц любові, якую адкрыў і падараваў нам Ісус Хрыстус, наш Пан. Верым у Яго, ускладаем на Яго надзею, ідзём за ім, заклікаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: З нагоды 70-годдзя канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў ЗША папа падзякаваў законнікам за іх служэнне і заахвоціў глядзець на супольнае жыццё як на месца асвячэння, натхнення і апостальскай сілы. Сёння Леў XIV скіраваў паслання да ўдзельнікаў Нацыянальнай асамблеі канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў Злучаных Штатаў Амерыкі. Сустрэча праходзіць у Фініксе, штат Арызона, і сёлета мае асаблівае значэнне, бо прымеркавана да 70-годдзя заснавання арганізацыі. Створаная ў 1956 годзе, сёння канферэнцыя аб'ядноўвае каля 200 мужчынскіх манаскіх супольнасцяў, якія налічваюць каля 16 тысяч манахаў. Пантыфік падкрэсліў, што юбілей з'яўляецца нагодай падзякаваць Богу за ласкі, атрыманыя на працягу гэтых гадоў. Імкнучыся даць прастору для дыялогу і падтрымаць кіраўніцтва супольнасці, якія ўваходзяць у вашу арганізацыю, вы дапамаглі ўмацаваць публічнае сведчанне кансакраваных мужчын, якія прысвячаюць сваё жыццё служэнню Евангелію, напісаў ён. Спаслаўшыся на тэму сустрэчы, адзінае ў Хрысце жыццё ў супольнасці сёння, папа заахвоціў амерыканскіх манахаў глядзець на жыццё ў супольнасці як на месца асвячэння і крыніцу натхнення, сведчання і сілы ў апостальскай дзейнасці. Менавіта праз дзяленне ўсім, у тым ліку матэрыяльнымі дабротамі, духоўным вопытам, апостальскімі ідэаламі і служэннем міласэрнасці, сярод вас становіцца бачна і схаваная прысутнасць у воскрослага Хрыста. Спадзяюся, што гэтыя дні разважання, дыялогу і малітвы дазволяць вам распазнаць шляхі паглыблення братэрскай еднасці, як унутры вашых інстытутаў, так і паміж імі. І такім чынам дапамогуць вам надалей несці адзінае, радаснае і сапраўднае сведчанне пра Хрыста ў розных супольнасцях і сферах апостальскага служэння, ў якіх вы працуеце, пажадаў Леў XIV. Эканамічнае развіццё не можа адбывацца за кошт людзей ці навакольнага асяроддзя, нагадаў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Ватыканскі іерарх скіраваў пасланне да ўдзельнікаў першага лацінаамерыканскага кангрэса па праблеме наступстваў горназдабыўной прамысловасці. Форум прайшоў у каталіцкім універсітэце Коста-Рыкі пры падтрымцы рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі. Кардынал Чэрны падкрэсліў, што эксплуатацыя прыродных рэсурсаў не можа заставацца аддзеленай ад годнасці чалавека, сацыяльнай справядлівасці і клопату пра стварэнне. «Крык зямлі і крык бедных непадзельныя», – сказаў ён. Прэфект заклікаў урады, прадпрыемствы, грамадскія супольнасці, у тым ліку карэнныя народы, навуковы свет і касцёл да сумленнага дыялогу, які дазволіць узгадніць эканамічнае развіццё з аховай чалавека і навакольнага асяроддзя. Іерарх падкрэсліў, што галоўным арыенцірам у гэтай сферы застаецца энцыкліка Францішка Лаўдато Сі, у якой сцвярджаецца, што няма двух розных крызісаў, аднаго звязанага з навакольным асяроддзем, а другога з грамадствам, але існуе адзін складаны сацыяльна-экалагічны крызіс. Кардынал Чэрны заўважыў, што такога ж меркавання прытрымліваецца і Леў XIV, які ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» падкрэсліў, што крызіс навакольнага асяроддзя – гэта не ізаляваная праблема, а хутчэй экалагічны аспект сучаснага сацыяльна-эканамічнага крызісу. Святы пасад на кангрэсе ў Коста-Рыцы прадстаўляў ксёнз Патрысія Сарлат Флорэс, супрацоўнік дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У сваім дакладзе ён адзначыў, што цэласная экалогія ўяўляе сабой этычны гарызонт для дыскусій пра горназдабыўную прамысловасць і развіццё. Супольны дом – гэта не рэсурс, а спадчына, якую трэба берагчы, і ніякая мэта эканамічнага росту не апраўдае ахвяравання цэлымі супольнасцямі або незваротнага разбурэння экасістэмы, ад якой залежыць жыццё мільёнаў людзей і жывых істот, сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выканать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, коли хто порушить одну з гэтых найменших заповедей и навучить гэтому людей, то и найменшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае и навучить, то і вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце. Бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, у якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі, жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалае, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Езус кажа: «Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Езус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Езус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Езус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць, жа, якую прынёс Езус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Хрыстус – наша справядлівасць. Ён любіць нас, а мы любім у адказ. Любім не таму, што дасканалыя, але таму, што нас палюбілі і адарылі міласэрнасцю. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Успаміну святой Марыі Магдалены, першай, якая абвясціла пра ўваскрасенне пана. Замест набліжэння да міру ва ўкраіне назіраецца эскалацыя канфлікту, канстатаваў кардынал П'етра Паралін. Ён таксама выказаўся пра сітуацыю ў Іране і сектары Газа. Дзяржсакратар пракаментаваў сітуацыю ва ўкраіне на блізкім усходзе падчас размовы з прадстаўнікамі СМІ на палях прэзентацыі кнігі італьянскага журналіста Антонія Прэцыёзі «Вялік дзень міру» ад Яна 23-га да Льва 14-га на шляху да юбілею 2033-га года, якая прайшла ўчора ў пасольстве Італіі пры святым пасадзе. Адказваючы на просьбу пракаментаваць перспектывы міру ва ўкраіне, кардынал Паралін спаслаўся на арцыбіскупа Пола Рычарда Галахера, які вярнуўся пасля шасцідзённай паездкі ў гэту краіну і расказаў пра адзін з самых моцных удараў па Кіеве, нанесены некалькі дзён таму. Таму мне здаецца, што мы рухаемся ў адваротным кірунку, у тым сэнсе, што адбылася эскалацыя, а перспектывы міру адсутнічаюць, адзначыў бліжэйшы супрацоўнік святога айца. Гаворачы пра сітуацыю ў Іране, іерарх выказаў занепакоенасць яе развіццём пасля прыпынення выканання мемарандума аб узаемаразуменні. Ён выказаў надзею на працяг дзеяння мірных дамоўленасцяў і аднаўлення перамоў для дасягнення стабільнага пагаднення дзеля дабра краіны, а таксама дзеля дабра свету, бо, як падкрэсліў іерарх, гэтыя сітуацыі ставяць пад пагрозу мір ва ўсім свеце. Адносна недаўніх навін пра мур, які ізраільская армія будуе ў сектары Газа, кардынал Паралін нагадаў пазіцыю святога пасада. Мы можам паўтарыць яе адным лозунгам: «Не мурам, так мастам». Ён патлумачыў, што гэты прынцып адлюстроўвае пазіцыю апостальскай сталіцы ў дачыненні да ізраільскай ініцыятывы.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Я быў уражаны высакароднасцю духа народа, яго непахіснасцю ў жаданні захаваць сваю свабоду і незалежнасць, адзначыў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, падводзячы вынікі свайго візіту ва Ўкраіну. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі завершыў шасцідзённы візіт ва Ўкраіну, які здзейсняў у якасці папскага легата на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў гэтай краіне. Іерарх прыняў удзел у святкаванні ў Бердзічаве, сустрэўся з бежанцамі, каталіцкімі супольнасцямі ўсходняга і лацінскага абрадаў, прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім і кіраўніцтвам Міністэрства замежных спраў. Ён наведаў месцы, якія падвергліся бамбардзіроўкам, пачуў сведчанні людзей, якія спазналі жахі вайны. Стомленасць народа ад гэтага гвалту бачная неўзброеным вокам. У той жа час сустракаеш рашучы, трывалы народ, свядомы таго, як шмат ахвяр прынеслі грамадзяне дзеля сваёй краіны. Я быў уражаны іх высакароднасцю духу і непахіснасцю ў жаданні захаваць сваю свабоду і незалежнасць, сказаў арцыбіскуп Галахер. Іерарх звярнуў увагу на глыбокую перакананасць украінца ў тым, што яны вядуць барацьбу за існаванне сваёй нацыі, і дзеля гэтага яны гатовы пакутаваць. Арцыбіскуп Галахер адзначыў, што ўкраінскія ўлады і простыя людзі выказвалі вялікую ўдзячнасць за падтрымку з боку папы. Ён запэўніў у гатоўнасці святога пасада працягваць сваю гуманітарную місію, у тым ліку павяртанне вывезеных у Расію дзяцей і абмену палоннымі, а таксама заставацца пляцоўкай для дыялогу з міжнароднай супольнасцю. На пытанне пра тое, калі ва ўкраіну зможа прыехаць сам папа, іерарх адказаў, што пантыфік вельмі сур'ёзна ставіцца да гэтага запрашэння. З нашага боку мы вывучым умовы, каб вызначыць час і фармат, якія будуць найбольш плённымі для Ўкраіны і для міру ва ўсім свеце, сказаў ён. Гаворачы пра магчымасць спынення агню, іерарх заўважыў, што ў гэтыя дні бачыў з украінскага боку вялікую гатоўнасць працаваць у гэтым кірунку. Няцяжка зараз сказаць, ці магчыма дасягнуць гэтага ў кароткія тэрміны, але мы павінны рухацца ў гэтым кірунку, сказаў іерарх, заклікаючы не выключаць магчымасці цуду. Арцыбіскуп Галахер прызнаўся, што самым моцным успамінам, які ён прывязе з сабою Рым, застануцца вочы людзей, якія страцілі ўсю сваю маёмасць у разбомбленых дамах, але не страцілі годнасці і спадзявання на лепшую будучыню. Святы пасад абверг паведамленне некаторых СМІ пра нібыта прыняцце рашэння суддзямі па справе ксяндза Марка Рупніка, былога езуіта, які абвінавачваецца ў псіхалагічных і сексуальных злоўжываннях адносна некалькіх жанчын. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні назваў такія паведамленні.

0: не абсалютна беспадстаўнымі. Ён падкрэсліў, што разгляд справы ўсё яшчэ працягваецца, судовая калегія вывучае дакументацыю, атрыманую ад адпаведных дыяцэзій, езуітаў, асоб, якія маюць дачыненне да справы, а таксама матэрыялы, апублікаваныя ў сродках масавай інфармацыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Отец Кольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона.

0: старонкі гісторыі.
1: На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых, айцец Максіміліан Марыя Кольбе, польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аўшвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбы быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбы распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Максіміліан Кольбе прыбыў у Гродна ў кастрычніку 1922 года. У той час толькі закончылася савецка-польская вайна, і гэты горад апынуўся ў складзе Польшчы. Што ўяўляў сабой у тыя часы гродзенскі кляштар францішканаў, у якім пасяліўся айцец Максіміліан?
2: Гродна ў складзе Польшчы ў міжваенны перыяд было павятовым цэнтрам, у якім пасля больш чым стагоддзя знаходжання гэтых земляў у Расійскай імперыі пачынала адраджацца каталіцкае рэлігійнае жыццё. Важныя змены закранулі таксама і гродзенскі францысканскі кляштар. Справа ў тым, што ў выніку рэалізацыі царскай дзяржаўнай палітыкі рымска-каталіцкія манастыры на тэрыторыі Беларусі фактычна згубілі сваю ордэнскую прыналежнасць. Справа ў тым, што расійскія ўлады пасля касацыі манастыроў з тых, каторыя працягвалі дзейнасць, стваралі фактычна такія поліордэнскія інтэрнаты. Гэта калі ў адзін манастыр ссылалі прадстаўнікоў розных ордэнаў з закрытых манастыроў. І вось напрыканцы 19 стагоддзя ў гродненскім кляштары францысканцаў, каторы быў у той час адзіным каталіцкім мужчынскім манастыром на тэрыторыі Беларусі, дык вось у ім была прадстаўлена амаль уся палітра манаскіх ордэнаў, якія ў той час дзейнічалі ў беларуска-літоўскіх губернях. І вось можаце сабе ўявіць, што там разам былі вымушаны жыць бернардзінцы, марыяне, піяры, кармеліты, дамініканцы, баніфратры і члены іншых манаскіх супольнасцей. Акрамя таго, у гродзенскі францысканскі кляштар вельмі часта ссылалі ксяндзоў за палітычныя правіны. Да такіх палітычных правін у той час залічвалася, напрыклад, прамаўленне пропаведзі, якія лічыліся пропаведзямі на палітычную тэму альбо супраць дзеючай улады. Тэрмін ссылкі ў гродзенскі францысканскі кляштар звычайна працягваўся адзін год. З уключэннем заходнебеларускіх земляў у склад Польшчы у 1920-е гады сітуацыя пачала змяняцца. Пачалося адраджэнне былых ордэнскіх супольнасцей, і кляштар у Гродні стаў ужо звычайным францысканскім кляштарам. Менавіта ў той час у Гродна і прыбыў Максіміліан Кольбе. Як сам ён пісаў, гродзенскі кляштар у той час станавіўся важным месцам знаёмства многіх маладых людзей з францысканскай духоўнасцю і місіяй ордэна меншых братоў. У 20-е гады можам казаць пра тое, што кляштар францысканцаў у Гродні перажываў перыяд адраджэння. У яго ўступалі новыя члены, прыязджалі манахі з іншых частак сучаснай Польшчы, Літвы і Беларусі.
1: З якіх крыніц мы даведваемся ў першую чаргу пра гэты перыяд яго жыцця?
2: Дзякую за пытанне. Акурат у першую чаргу дзякуючы тагачаснай традыцыі актыўнага ліставання. І вось отец Максіміліан Кольба дасылаў шмат лістоў з Гродна, а субраты айца Максіміліана пасля яго смерці парупіліся аб тым, каб максімальна сабраць гэтую карэспандэнцыю, апублікаваць яе, а таксама ўспаміны пра айца Максіміліана у выдавецтве ім жа і заснаваным.
3: А што падштурхнула айца Максіміліана прыехаць у Гродна? Чаму менавіта ў гэты горад?
2: Ведаеце, да моманту прызначэння ў Гродна айцец Максіміліан вучыўся ў Рыме, год выкладаў у кракаўскім кляштары, у семінарыі айцоў францысканцаў. Там ён займаўся справамі арганізацыі рыцарства беззаганнай, якое было заснавана ў Рыме ў кастрычніку 1917 года у міжнародным калегіуме францысканцаў. Коратка, у 1920 годзе айцец Максіміліан працаваў і ў Львове, дзе замяняў захварэўшага магістра навіцыяту. Але ў тым жа годзе ў айца Кольбы знайшлі сухоты і настойліва рэкамендавалі яму паехаць на лячэнне ў Закапаны, а лячэнне гэта расцягнулася аж да кастрычніка 1922 года. Пасля лячэння айцец Максіміліан скіраваўся ў Гродна і скіраваўся невыпадкова. Справа ў тым, што айцец Кольбы лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны», якой ён заснаваў і ў які сам пісаў. Гэты часопіс выходзіць да сённяшняга дня. І на той момант гэта было вельмі амбіцыйным праектам і ідэяй айца Максіміліана. Ён хацеў паставіць на службу Багародзіцы ўсе найлепшыя камунікацыйныя тэхналогіі, у тым ліку часопісы са шматтысячнымі накладамі. І вось такім часопісам, які ён прыдумаў, быў акурат «Рыцар беззаганны». Выдаваць яго на той час у Варшаве альбо Кракаве было вельмі дорага. А ў павятовым Гродні цалкам магчыма. І па гэтай прычыне, па сваёй уласнай ініцыятыве, ён і накіраваўся ў Гродна, а ордэнскія ўлады падтрымалі яго ў гэтым рашэнні.
3: А калі ён прыбыў у Гродна, ці вядома нам, якія ўражанні зрабіў на яго гэты горад?
2: Ведаеце, так. І таксама тут падзякуем захаваўшымся лістам айца Максіміліана пра тое, як ён дабіраўся ў Гродны. Ён пісаў у лісце да сваёй мамы ўжо на наступны дзень пасля прыезду 23 кастрычніка 1922 года. Па словах айца Максіміліана, да Варшавы з Кракава ён прыехаў разам з двума субратамі цягніком. І ўжо адтуль з віленскага вакзала яны паехалі ў Беласток, з Беластока да Ласосны, а адтуль уласна ў гарадзенскі кляштар. І вось пішучы пра самыя першыя ўражанні, айцец Максіміліан адзначыў у лісце: «Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Канешне, куды паслухмянасць пашле, там заўсёды падрыхтуе ўсё, каб было як найлепей, як у гэтым выпадку і адбылося. Адчуваю сябе шчаслівым, а выдавецкія справы таксама, здаецца, маюць добрую перспектыву. Мая келля глядзіць сонцу ў вочы, бо на поўдзень, а памяшканне на выдаўніцтва вельмі абшырнае і ў добрым стане. Калі найсвяцейшая матухна беззаганная захоча, той друкарня можа хутка паўстане. Касцёл наш досыць абшырны, прысвечаны найсвяцейшай панне Марыі. Таму ўсё добра складаецца. А святы Францішак і святы Антоні ў бакавых алтарах срэбнымі свецяць шатамі».
3: Сябры, працяг аповеду пра грудзенскі перыяд жыцця святога Максіміліана Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Паралін виказав занепокоєність ескалацією конфлікту у світі. Арцибіскуп Галахер підвів виніки візиту в Україну. У другій частині нашої програми рубрика «Сторонки історії». 23 липня вас вітає Олександр Панченко. Пасля візіту у санктуарій Найсвятейшої Тройці у Вальєп'єтрі папа навідав кляштери святого Бенедикта і святої схоластики у Субіяка. Некілька днів тому він побував у бенедиктинському аббатстві у Монте-Касіно. А поудні учора, покинувши санктуарій Найсвятейшої Тройці у Вальєп'єтрі, Лео XIV відправився на автомобілі у кляштер святого Бенедикта у Субіяка, який знаходиться прикладно за 30 кілометрів. Як повідомила Золодруку апостольської столиці, під час наведування кляшторного комплексу пантифік у тишині помолився перед фрескою з виявою святого Франтішка, яка датується 13-м стагоддям. Затим папа наведав святую гроту, де, поводле старожитної традиції, поцілував колено статуї святого Бенедикта, а після разом з присутніми помолився молитвою «Отче наш». Лео XIV наведав таксама кляштар святой схоластики, дзе паабедаў разам з мясцовай бенедыктынскай супольнасцю. Ён аглядзеў кляштар яго панадворак, а ў другой палове дня вырушыў у кастэль Гандольфа, дзе праводзіць перыяд летняга адпачынку. Наведваючы старажытныя святыні, папа пакінуў запісы ў кнігах ганаровых гасцей. Пасля візіту ў кляштар святога Бенедыкта ён напісаў: «Ora et labora» – свідчення бенедиктинських монахів застається актуальним і надзвичай важним для костьола і сучасного світу. Дякую гэтай супольності за цудовний прийом і заклікаю вас моліться разом з усім костьолом об міри во всім світі з моїм благословленням во урочистость Святой Марії Магдалени. У свою чергу у кнізі наведвальніка у кляштара святої схоластики пантифік написав: «Дякую пану за ласку наведаць гэтае святое месца ў дзень літургічнага ўспаміну святой Марыі Магдалены, першай, якая абвясціла пра ўваскрасенне пана». Замест набліжэння да міру ва Украіне назіраецца эскалацыя канфлікту, канстатаваў кардынал П'етра Паралін. Ён таксама выказаўся пра сітуацыю ў Іране і сектары Газа. Дзяржсакратар пракаментаваў сітуацыю ва Украіне на Блізкім Усходзе падчас размовы з прадстаўнікамі СМІ на палях прэзентацыі кнігі італьянскага журналіста Антонія Прэцыёзі «Вялік дзень міру» ад Яна 23-га да Льва 14-га на шляху да юбілею 2033-га года, якая прайшла учора ў пасольстве Італіі пры святым пасадзе. Адказваючы на просьбу пракаментаваць перспектывы міру ва Украіне, кардынал Паралін спаслаўся на арцыбіскупа Пола Рычарда Галахера, які вярнуўся пасля шасцідзённай паездкі ў гэту краіну і расказаў пра адзін з самых моцных удараў па Кіеве, нанесены некалькі дзён таму. «Таму мне здаецца, што мы рухаемся ў адваротным кірунку, у тым сэнсе, што адбылася эскалацыя, а перспектывы міру адсутнічаюць», адзначыў бліжэйшы супрацоўнік святога айца. Гаворачы пра сітуацыю ў Іране, іерарх выказаў занепакоенасць яе развіццём пасля прыпынення выканання мемарандума аб узаемаразуменні.

0: Радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
1: Я был уражен высокородностью духа народа и его непохисностью у жадания заховать свою свободу и незалежность, отзначил арцбискуп Пол Ричард Галлахер, подводивший выники своего визита в Украину. Секретарь по относинах Святого Посада с державами и международными организациями завершил шестидённый визит в Украину, який здійснял в якости папского легата на урочистости с нагоды 35-годия обновления структур католического костела латинского обраду в этой краине. Іерарх прыняў удзел у святкаванні ў Бердзічаве, сустрэўся з бежанцамі, каталіцкімі супольнасцямі ўсходняга і лацінскага абрадаў, прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім і кіраўніцтвам Міністэрства замежных спраў. Ён наведаў месцы, якія падвергліся бамбардзіроўкам, пачуў сведчанні людзей, якія спазналі жахі вайны. Стомленасць народа ад гэтага гвалту бачная неўзброеным вокам. У той жа час сустракаеш рашучы, трывалы народ, свядомы таго, як шмат ахвяр прынеслі грамадзяне дзеля сваёй краіны. Я быў уражаны іх высакароднасцю духу і непахіснасцю ў жаданні захаваць сваю свабоду і незалежнасць, сказаў арцбіскуп Галлахер. Іерарх звярнуў увагу на глыбокую перакананасць украінцаў у тым, што яны вядуць барацьбу за існаванне сваёй нацыі, і дзеля гэтага яны гатовы пакутаваць. Арцыбіскуп Галлахер адзначыў, што украінскія ўлады і простыя людзі выказвалі вялікую ўдзячнасць за падтрымку з боку папы. Ён запэўніў у гатоўнасці Святога Пасада працягваць сваю гуманітарную місію, у тым ліку павяртанне вывезеных у Расію дзяцей і абмену палоннымі, а таксама заставацца пляцоўкай для дыялогу з міжнароднай супольнасцю. На пытанне пра тое, калі ва ўкраіну зможа прыехаць сам папа, іерарх адказаў, што пантыфік вельмі сур'ёзна ставіцца да гэтага запрашэння. З нашага боку мы вывучым умовы, каб вызначыць час і фармат, якія будуць найбольш плённымі для Украіны і для міру ва ўсім свеце, сказаў ён. Гаворачы пра магчымасць спынення агню, іерарх заўважыў, што ў гэтыя дні бачыў з украінскага боку вялікую гатоўнасць працаваць у гэтым кірунку. Няцяжка зараз сказаць, ці магчыма дасягнуць гэтага ў кароткія тэрміны, але мы павінны рухацца ў гэтым кірунку, сказаў іерарх, заклікаючы не выключаць магчымасці цуду. Арцыбіскуп Галлахер прызнаўся, што самым моцным успамінам, які ён прывязе з сабой у Рым, застануцца вочы людзей, якія страцілі ўсю сваю маёмасць у разбомбленых дамах, але не страцілі годнасці і спадзявання на лепшую будучыню. Святы Пасад абверг паведамленне некаторых СМІ пра нібыта прыняцце рашэння суддзямі па справе ксяндза Марка Рупніка, былога езуіта, які абвінавачваецца ў псіхалагічных і сексуальных злоўжываннях адносна некалькіх жанчын. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні назваў такія паведамленні абсалютна беспадстаўнымі. Ён падкрэсліў, што разгляд справы ўсё яшчэ працягваецца, а судовая калегія вывучае дакументацыю, атрыманую ад адпаведных дыяцэзій, езуітаў, асоб, якія маюць дачыненне да справы, а таксама матэрыялы, апублікаваныя ў сродках масавай інфармацыі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Отец Хольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона.

0: На протягу 4 годов с 1922 по 1926 в Гродне жил один из самых ведомых у свете католических святых – отец Максимилиан Мария Кольбе, польский франтишканин, который доброохотно отдал свое житие за неведомого ему человека, осужденного на смерть у нацистском концентрационном лагере Аушвиц в жнивне 1941 года. Гродинский период служения Максимилиана Кольбе был значным этапом его биографии. Будучи святы причинился до адраджения мясцового франтишканского кляштара после лихолетия переследу костела на этой земле. Менавито у городе над Неманом Максимилиан Кольбе разгорнул свою буйную выдавецкую деятельность, прагнучи поставить на службу Богородицы католицкие друкованные выданни с миллионными накладами. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліяна Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліяна Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
1: Добрый дзень, вітаю вас.
0: Максимилиан Кольбе прибыл у Гродно у кастрычнику 1922 года. У той час только закончилась советско-польская война, и гэты город опынулся у складе Польши. Что уявлял собой у тые часы гродинский кляштар франтишканов, у яким поселился отец Максимилиан?
1: Гродно у складе Польши у межвоенный период было павятовым центром, у якім пасля больш чым стагоддзя знаходжання гэтых земляў у Расійскай імперыі пачынала адраджацца каталіцкае рэлігійнае жыццё. Важныя змены закранулі таксама і гродзенскі францысканскі кляштар. Справа ў тым, што ў выніку рэалізацыі царскай дзяржаўнай палітыкі рымска-каталіцкія манастыры на тэрыторыі Беларусі фактычна згубілі сваю ордэнскую прыналежнасць. Справа ў тым, што расійскія ўлады пасля касацыі манастыроў з тых, каторыя працягвалі дзейнасць, стваралі фактычна такія поліордэнскія інтэрнаты. Гэта калі ў адзін манастыр ссылалі прадстаўнікоў розных ордэнаў з закрытых манастыроў. І вось напрыканцы 19 стагоддзя у гродненскім кляштары францысканцаў, каторы быў у той час адзіным каталіцкім мужчынскім манастыром на тэрыторыі Беларусі, так вось у ім была прадстаўлена амаль уся палітра манаскіх ордэнаў, якія ў той час дзейнічалі ў беларуска-літоўскіх губернях. І вось можаце сабе ўявіць, што там разам былі вымушаны жыць бернардзінцы, марыяне, піяры, кармеліты, дамініканцы, баніфратры і члены іншых манаскіх супольнасцей. Акрамя таго, у гродзенскі францысканскі кляштар вельмі часта ссылалі ксяндзоў за палітычныя правіны. Да такіх палітычных правін у той час залічвалася, напрыклад, прамаўленне пропаведзей, якія лічыліся пропаведзямі на палітычную тэму альбо супраць дзеючай улады. Тэрмін ссылкі ў гродзенскі францысканскі кляштар звычайна працягваўся адзін год. З уключэннем заходнебеларускіх земляў у склад Польшчы ў 1920-е гады сітуацыя пачала змяняцца. Пачалося адраджэнне былых ордэнскіх супольнасцей, і кляштар у Гродні стаў ужо звычайным францысканскім кляштарам. Менавіта ў той час у Гродна і прыбыў Максімілян Кольбе. Як сам ён пісаў, гродзенскі кляштар у той час станавіўся важным месцам знаёмства многіх маладых людзей з францысканскай духоўнасцю і місіяй ордэна меншых братоў. У 20-е гады можам казаць пра тое, што кляштар францысканца ў Гродні перажываў перыяд адраджэння. У яго ўступалі новыя члены, прыязджалі манахі з іншых частак сучаснай Польшчы, Літвы і Беларусі.
0: З якіх крыніц мы даведваемся ў першую чаргу пра гэты перыяд яго жыцця?
1: Дзякую за пытанне. Акурат у першую чаргу дзякуючы тагачаснай традыцыі актыўнага ліставання. І вось отец Максіміліан Кольба дасылаў шмат лістоў з Гродна, а субраты айца Максіміліана пасля яго смерці парупіліся аб тым, каб максімальна сабраць гэтую карэспандэнцыю, апублікаваць яе, а таксама ўспаміны пра айца Максіміліана у выдавецтве ім жа і заснаваным.
0: А што падштурхнула айца Максіміліана прыехаць у Гродна? Чаму менавіта ў гэты горад?
1: Ведаеце, да моманту прызначэння ў Гродна айцец Максіміліан вучыўся ў Рыме, год выкладаў у кракаўскім кляштары, у семінарыі айцоў францысканцаў. Там ён займаўся справамі арганізацыі рыцарства беззаганнай, якое было заснавана ў Рыме ў кастрычніку 1917 года у міжнародным калегіуме францысканцаў. Коратка, у 1920 годзе айцец Максіміліан працаваў і ў Львове, дзе замяняў захварэўшага магістра навіцыяту. Але ў тым жа годзе у айца Кольбы знайшлі сухоты і настойліва рэкамендавалі яму паехаць на лячэнне ў Закапаны, а лячэнне гэта расцягнулася аж да кастрычніка 1922 года. Пасля лячэння айцец Максіміліан скіраваўся ў Гродна і скіраваўся невыпадкова. Справа ў тым, што айцец Кольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны», якой ён заснаваў і ў які сам пісаў. Гэты часопіс выходзіць да сённяшняга дня. І на той момант гэта было вельмі амбіцыйным праектам і ідэяй ца Максіміліана. Ён хацеў паставіць на службу Багародзіцы ўсе найлепшыя камунікацыйныя тэхналогіі, у тым ліку часопісы са шматтысячнымі накладамі. І вось такім часопісам, які ён прыдумаў, быў акурат «Рыцар беззаганны». Выдаваць яго на той час у Варшаве альбо Кракаве было вельмі дорага. А ў павятовым Гродні цалкам магчыма. І па гэтай прычыне, па сваёй уласнай ініцыятыве, ён і накіраваўся ў Гродна, а ордэнскія ўлады падтрымалі яго ў гэтым рашэнні.
0: А калі ён прыбыў у Гродна, ці вядома нам, якія ўражанні зрабіў на яго гэты горад?
1: Ведаеце, так. І таксама тут падзякуем захаваўшымся лістам айца Максіміліана пра тое, як ён дабіраўся ў Гродны. Ён пісаў у лісце да сваёй мамы ўжо на наступны дзень пасля прыезду 23 кастрычніка 1922 года. Па словах айца Максіміліана, да Варшавы з Кракава ён прыехаў разам з двума субратамі цягніком. І ўжо адтуль з Віленскага вакзала яны паехалі ў Беласток, з Беластока да Ласосны, а адтуль уласна ў гарадзенскі кляштар. І вось пішучы пра самыя першыя ўражанні, отец Максіміліан адзначыў у лісце. Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Канешне, куды паслухмянасць пашле, там заўсёды падрыхтуе ўсё, каб было як найлепей, як у гэтым выпадку і адбылося. Адчуваю сябе шчаслівым, а выдавецкія справы таксама, здаецца, маюць добрую перспектыву. Мая келля глядзіць сонцу ў вочы, бо на поўдзень, а памяшканне на выдаўніцтва вельмі абшырнае і ў добрым стане. Калі найсвяцейшая матухна беззаганная захоча, то і друкарня можа хутка паўстане. Касцёл наш досыць абшырны, прысвечаны найсвяцейшай панне Марыі. Таму ўсё добра складаецца. А святы Францішак і святы Антоній у бакавых алтарах срэбнымі свецяць шатамі.
0: Сябры, працяг аповеду пра грудзенскі перыяд жыцця святога Максіміліана Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!